0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: رادیو کے میگا ہرٹس دی ویف ایم گے ہن تیرنا ورن اوفا ور وقت کول کنگے دمون راج ہندونا کے می یتو کے می شو یا کی گمی بدل کری سما
1: ادی شاہدا ار من گے می یتو کے راج ہندنا شو اس کوریا گندا ارنا نو گڑ تیری سنگما میں کوریا گندا شو گ بے ور وام بے نو افرا ات کے می ہارو فش کے فرصت تھوڑ والا ف مت پی ایس ایم ایپ کے نن ڈی ایف ایم 91 کیا ف جہا ف پیج ہے پیج میسج کولا دے
0: میں فرتا میں دس می بلا لانی تاری ہے می دکی اشار میں دہا 26 ہنگا می دا ہر کی ایک ذل خجہ سادستے کا ساڑی ساتے می دکی ہو مد وس
1: فش کے می دی ا دوہ کے ار من گے ہوری ہے ہن تن سوارن اوفا ور ور باجر دوہ کا ودا وے گن دان کا امید می کرن دے شو گا بے وری ویلا ار من نا واہ کا دکالا ادے کے تر ہن کیم ریت لاویں اڑو حال میں نو چکم وانا میسج کر محمد آوے
0: پیس ایم ایا میدو ایرکو میسج کرمون گیندانی ڈی ایف ایم 91 می پیجا دین امید گے می شو یا ویس خاص بیت کائی کی گا شو کریتانی می گے اتروں ہم ہی گیم ریت لبت کائی کی گا شو کریتانی فیش مگے گتو می جہال دینی ورا سرگا دا لوبی گے لوے کے بنیس رنگلوان ہی گیم لوبی گے لوے

السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی گاڈو سمگندا وا ایم ہے ائی ہوں تینا ورن اوفاویر وگوت کولکان ادمون دیوی ایف ایم کوری گیندا اینگڑ کو مسز لاگ ملین آشو یکا ایکیگا میرے میگڈی گا می بدل کولی ہربن فہیدا ادے اینگڑ کو می شو ایکی وکی فنانے گے لوتکان ہاس کولین ارگن می کوری گیندا شو اینگڑ کو شو می گنستنی کو می ہفتہ گے وس ہوم دو ہو گرے ادے میرے گے شو ارگن می کوری گیندا نی گاگن کن وےجے ہما ہم اینگے تو نوےجے ہر ورن ہاس coming eboy ade divehi fm award dihas fan service mire divehi fm nuwe jaharu genestene emei hun teringe maulumata taka hama miwahaka dannawala mi award ki divehi fannu weringe aguhuri masike faha kurumge gotun de award de hama mi ge eturun stv invest mi award fenigen dani gadiga ade divehi fm mi gadi galgun men kuria mi genda engadaku misho mire algun hasa kollani bollywood ge fannana ka inge to bollywood ge romantic lavatakun avar lobi ge lavatakun mashhur efawa fannane mi fannane ki aamunge hama bodu maqbool kamen hoda king of melody ge namun mashhur efawa india ge legendary playback lavaki unteriye ade kumar sanu ema kumar sanu ge lavata mire ge show ga mulin ves iwal deni de algun men ge hun terina ves fursat onnani show ga baaveri bumuge ema kumar sanu ge lavata ka kumar sanu a behe gotun bae suwal tan algun men ge hun terina kollan show kuriye gendani dfm 91 mi page psm ya medir ko message ko le malgun men e show ge tereng mi ehun terina ves gulala show kuriye gendani ema kumar sanu ge lavata kun furta malgun mi geneste lave ki film pardes ka himene lave pardes mi film ki namar sate ka nuodiha havana ha release ko fawa filme mi film kumar sanu ha mekan ki afwa lave mi do dil mil rahi he ema milava furta mi valdeni

വൈറൽ വൈബ്. വൈറൽ വൈബ്. السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوہ ہی ایف ایم کرے گندا وائرل وائب مسز لاگ ملنگ آ شو ایک فرات مرحبا می ہفتہ کے وائرل وائب شو یا کی گوس می بدل کلی ارگن فہیدا می شو کے میوزک کی ایک ایک زمان تا ہوگا دنیا کے ایک حساب تا ہوگا ایک گوی گوتا مشہور ہے فوا ا دیوس ارگن میں کے ہندانو فیلو والم اوندو کو لو تکا ای لو تکا بہ معلومات یہ ہنتے نہ گنس فلم کے مقصد گا ارگن میں کرے گندا شو ہے می ہفتہ کے شو میں خاص کو لنی مشہور میوزک لیجنڈ آشا بوسلے کے ہندانا نوار ستے کا تیریس تیم وناہر گے سپٹیمبر مہو گے ابنت وہو فنوی آشا بوسلے می دنیا دو کری دہا سب بیس وناہر گے اپریل مہو گے بار ونت وہو آشا بوسلے کی میوزکی دنیا گا آدیا خلاف ہنر ویر فننانے اڈی ہاہر گے دیگو مازی انگویں آشا گے فننی دترگا فلم تک شاہ البم تکن اتن ہاس لوتکے ریکارڈ کو ہندی سینما گے تاریخ گدوں ایمے کلدان لوکی انتریا گے لگب اینوانی کشور کفا می ہفتہ گے پروگرام کارکن بلالانی اینا گے جادو بیاڈوں مولی دنیا منفوہ فلوال دیں بائی فاہک کلے وے لوتکا نوار ستے گا حید دیہا ایوان آہر نیرنو فلم کاراون گے لوا پیا تو اب تو آ جائے کی ایتر تعارف کا بینو مانلا وینو آشا بوسلے یا فرمی ہا آر ڈی برمن گیا ڈونگ ایوگن دا ملاوائن فرگن دانی ہیلن کے فاری حرکیت تکے ملاوائے کی ایگے جوشا فوری کے سابون مہار اس کنبائی کے میدو کا مقبول لاوے ملاوائے تیار ہوں گے گو تون لاوائے کے ہمینے اوسا وہا نیوالا بیت فرطا کرما کارو گیندا آشا گے ڈرائیور کھمبڑو گیں ہسپیٹل گیندن وی تو اہی کم اوے می آشایا ملاوے کے مسکت کے تیرین ایم میں ماجاوی این حادثہ کما این حصہ کو فوے می ملاوے کے فوریا جوش کے نستی نما آشا کوری برا مسکت کے ریتی مثالے